0: ついてるからな。
1: シシードレン。
0: Radio check.
1: Radio button clear.
0: Copy, thank you.